lame semi no no. Leke mi la wè du la no sen sende la gbe ya me o. Nyano do to do ki ta obi to polo ki o nana le kanale fem de mwa di. Branda siya branda, yaoda siya yaoda. So nde kenye gati de ke soyi. O dibi ya non la me semi a. Se to polo a o, naso do do o me. La me sen a e gamo.